0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, samo najboljše.
1: Pa mi to dala za pil. Al po, a ku kznamo.